0: sida ewia sida bibi atuma na dumfo ewa ni jai ma bravo nyina ma
1: ah ah wo fumne shame ma